دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق پوچکیش بیریش. Hürmetlik radyo anıgıcılar, anlavatkınınla Merkezi Xalık Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızın kıskıcı məzmunları kulaq salıqaysıyla. Bekivilinğen pərzən, bekvalğan atanısı ve öz atanısının mırasığı varıslı kılalamdı. Başkılarının namını suistimal kılıp mektepte okusa, okuqni kanda qoğdaş gerek. Мән өзім үшчін вәзі талап кейін яны еніп алсам боламды. Нәуір ақысыңыл мұнасуетіні үшіріп той қылып, он нәчілдіңкен ажырашмақшы болғанда. Бұрынқы егетті ұятлық сүрәтін тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәкемесідің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Әмдекіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсың.

دیلو ارقلق قانون چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızın kıskıcı məzmunları kulak salıqaysıyla. Bekivilinğen pərzən, bekvalğan atanısı ve öz atanısının mırasığı varıslı kılalamdı. Başkılarının namını suistimal kılıp mektepte okusa, okuqni qanda qoğdaş gerek. Мән өзім үшчін вәсі талап кейін ені еніп алсам боламды. Нәуір ақысыңыл мұнасуетіні үшіріп той қылып, он нәтчілдіңкен ажырашмақшы болғанда. Бұрынқы егетті ұятлық сүрәтін тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккемесідің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Әмдекінла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсың.